0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Direktor kancelarije Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se predviđa do 3 godine zatvora za veličanje nezavisne države Hrvatske i armije BiH. Dopunom ovog zakona propisuje se da ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvata ustaštva ili ustaške ideologije, nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH bit će kažnjen kaznom do 3 godine zatvora. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti Republike Srpske kojim je predviđeno uvođenje novčanih kazni za odgovorne za simbole na grobljima koje veličaju i promovišu ideologiju NDH kao i ustašku, nacističku i fašističku ideologiju.

ekologiju. Predsjednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović smatra da bi trebalo provjeriti raspoloženje naroda u vezi sa članstvom ove zemlje u NATO-u i predložio da referendum o izlasku Slovenije iz alijanse bude održan istovremeno sa jesenjim lokalnim izborima. Istovremeno je izrazio protivljenje slanju novca u Ukrajini nakon što je premijer Janez Janša na samitu NATO-a u Ankari u srijedu najavio da će Slovenija ove godine izdvojiti 50 miliona dolara, odnosno oko 44 miliona evra za vojnu pomoć Kijevu, jer smatra da su ta 44 miliona mnogo potrebnija samoj Sloveniji u ovom trenutku. I prethodna vlada je 4 godine lopatom ubacivala slovenački novac u Ukrajinu, a rat tamo očigledno još traje. A ako se teži miru, onda nešto mora da se promijeni, zaključio je Stevanović. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su telefonom o vojnim operacijama Sjedinjenih Država u Persijskom zalivu, tako je saopšteno iz Netanyahuovog kabineta. Na nekoliko lokacija širom juga Irana čule su se eksplozije. Iran je lansirao 10 balističkih raketa koje su pogodile američki komandni centar na Bliskom istoku, kao i američku vazduhoplovnu bazu Al-Azraq u Jordanu, saopštila je i Iranska revolucionarna garda. Najmanje 3 osobe su poginule, 15 je ranjeno u američkom napadu na iranski priobalni grad Sirik. Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati osudili su iranske raketne napade dronovima na Jordan, Bahrein i Kuvajt, ocijenivši da predstavljaju kršenje suvereniteta tih zemalja i pozvali na smirivanje tenzija i nastavak diplomatskog dijaloga. Ruske snage napale su dronom minibusa putnicima u centru Hersona, u čemu je povrijeđeno 8 osoba. Njemački Bundestag odbacio je prijedlog stranke Zeleni o povećanju vojne i humanitarne pomoći Ukrajini, koji između ostalog predviđao isporuku krstarećih raketa Taurus i sistema Patriot. Oko 200 građana Ukrajine učestvovalo je u masovnom sukobu sa pripadnicima vojnog odsjeka i policije u Lavovu, to je saopštilo tužilaštvo Ukrajine. Do incidenta je došlo zbog prinudne mobilizacije, nakon čega je izbio sukob između lokalnog stanovništva i pripadnika vojnog odsjeka.

0: fudbaleri Francuske su prvi polufinalisti ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Trikolori su pobjedili rezultatom 2-0 Maroko i tako se plasirali u treće polufinale u posljednja tri izdanja svjetskog prvenstva. Njihov naredni rival bit će bolji iz meča Španija-Belgija koji se igra večeras. Fudbaleri Sarajeva sinoć su u prvoj utakmici prvog pretkola konferencijske lige kao domaćini remizirali protiv Inter Turkua, a bilo je 1-1. Revanš je naredne sedmice u Finskoj sa početkom od 17 časova. Fudbaleri Veleža remizirali su protiv moldavskog Milsamija rezultatom 1-0 u prvoj utakmici prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu koja je odigrana na stadionu Bilino polje u Zenici. A fudbaleri Vojvodine poraženi su na svom terenu u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Bolji od Novosađena bio je mađarski Ferencvaroš koji je slavio sa 2-1. Revanš se igra 16. jula u Budimpešti sa početkom od 20 časova i 15 minuta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, u svim gradovima jutros je vazduh dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Tuzli 13, u Zenici 14, zatim u Doboju i Prijedoru 15, u Bijeljini 16, u Mostaru i Trebinju 21, a u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
2: Ne menjam dan za noć, noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
3: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme za vremensku prognozu, pa da vidimo kako je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Bijeljini Doboju 15, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 16, u Trebinju 21, u Mostaru 22 i u Neumu 23 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno Tokio sa 31 stepenom. U Madridu je 28, u Pekingu i Rimu 25, u Atini 24, u Parizu i Njujorku 23, u Torontu i Londonu 22, u Moskvi 18, a u Beču, Stokholmu i Sidneju 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni. Vrijeme sutra, subota, prvi dan vikenda, 11. jul. Biće jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Poslije podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a najviša dnevna između 26 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Nedjelja, 12. jul, biće jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 36 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 13. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru u opštini Los Gallardos u Almeriji u Španiji, što su lokalni mediji opisali kao najrazorniji požar do sada koji je pogodio Andaluziju, a vlada je dodala da je oko 1000 ljudi evakuisano iz predostrožnosti. Neke od žrtava pronađene su mrtve u vozilima zahvaćenim plamenom u jednom zaseoku u susjednoj opštini Bedar. Izvori iz vlade rekli su da je broj žrtava požara koji je izbio u četvrtak samo privremen. Temperature od oko 40 stepeni prouzrokovale su šumske požare u više država. Stotine vatrogasaca bore se sa velikim požarima u Francuskoj, Portugalu i Španiji, a hiljade ljudi morale su da napuste svoje domove. Igra djece u brčanskom naselju Čađevac mogla je završiti tragično nakon što su ispod mostića uz lokalni put pronašla plastičnu kesu u kojoj su se nalazile tri ručne bombe M75. Djeca su tokom igre premjestila kesu, ali iz radoznalosti su je otvorila. Kada su shvatili da se u njoj nalazi eksplozivno sredstvo, odmah su je ostavili, udaljili se, obavijestili roditelje, nakon čega je pozvana nadležna služba. Za sada nije poznato ko je ostavio bombe niti kada su donesene na ovu lokaciju. Vlada Srbije će od ponedjeljka smanjiti akcizu na gorivo za još 10%. To je potvrđeno u Ministarstvu financija Srbije. Vlada Srbije ponovo smanjuje akcize na gorivo da bi ublažila posljedice ponovnog rasta cijena nafte u svijetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su telefonom o vojnim operacijama Sjedinjenih Država u Perzijskom zalivu. Ovo je saopšteno iz Netanyahuovog kabineta. Na nekoliko lokacija širom juga Irana čule su se

0: eksplozije. Iran je lansirao 10 balističkih raketa koje su pogodile američki komandni centar na Bliskom istoku kao i američku vazduhoplovnu bazu Al-Azraq u Jordanu. Ovo je saopštila Iranska revolucionarna garda. Najmanje 3 osobe su poginule, a 15 je ranjeno u američkom napadu na iranski priobalni grad Sirik. Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati osudili su iranske raketne napade dronovima na Jordan, Bahrein i Kuvajt, ocijenivši da predstavljaju kršenje suvereniteta tih zemalja i pozvali su na smirivanje tenzija i nastavak diplomatskog dijaloga. Njemački Bundestag odbacio je prijedlog stranke Zeleni o povećanju vojne i humanitarne pomoći Ukrajini, koji je između ostalog predviđao isporuku krstarećih raketa Taurus i sistema Patriot. Oko 200 građana Ukrajine učestvovalo je u masovnom sukobu sa pripadnicima vojnog odsjeka i policije u Lavovu, ovo je saopštilo tužilaštvo Ukrajine. Do incidenta je došlo zbog prinudne mobilizacije, nakon čega je izbio sukob između lokalnog stanovništva i pripadnika vojnog odsjeka.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Francuske su prvi polufinalisti ovogodišnjeg izdanja svjetskog prvenstva. Trikolori su pobijedili rezultatom 2-0 Maroko i tako se plasirali u treće polufinale u posljednja tri izdanja svjetskog prvenstva. Njihov naredni protivnik bit će bolji iz meča Španija-Belgija koji se igra večeras. Fudbaleri Sarajeva sinoć su u prvoj utakmici prvog pretkola konferencijske lige kao domaćini remizirali protiv Inter Turkua, a bilo je 1-1. Revanš je naredne sedmice u Finskoj sa početkom u 17 časova. Fudbaleri Veleža remizirali su protiv moldavskog Milsamija rezultatom 1-1 u prvoj utakmici prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu, koja je odigrana na stadionu Bilino Polje u Zenici. Fudbaleri Vojvodine poraženi su na svom terenu u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Bolji od Novosađana bio je mađarski Ferencvaroš koji je slavio sa 2-1. Revanš se igra 16. jula u Budimpešti sa početkom od 20 časova i 15 minuta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, vazduh je jutros u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 18, u Mostaru i Trebinju 23, a u Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Srbija nikada nije priznala državu koja nije članica Ujedinjenih nacija, niti je narušila teritorijalni integritet bilo koje zemlje. Ovo je poručio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić je naveo da bi, ukoliko je cilj i uslov Evropske unije narušavanje teritorijalnog integriteta Srbije, oni prvo moraju da donesu rezoluciju kojom osuđuju priznanje takozvanog Kosova, pa tek onda da drugima dijele lekcije. Nakon susreta sa ministrom unutrašnjih poslova Bugarske na pitanje bugarskih novinara o navodima iz rezolucije Evropskog parlamenta u kojoj se pominju aktivnosti Srbije kojima se podriva suverenitet susjednih država, Dačić je poručio da upravo druge zemlje narušavaju teritorijalni integritet Srbije priznajući takozvano Kosovo. Sjedinjene Države i Iran nastavili su neizmjernične udare širom regiona, a Ormuz se našao pod sve većim pritiskom zbog dramatičnog pada brodskog saobraćaja. Za to vrijeme izraelski mediji pišu da se Bijela kuća i Izrael pripremaju za mogućnost dugotrajne eskalacije, a CNN tvrdi da Washington obustavlja napade i prednost daje diplomatiji. Novi udari zabilježeni su na više mjesta u Islamskoj Republici, dok Islamska revolucionarna garda tvrdi da je gađala američke vojne baze i komandne centre na Bliskom istoku. Izrael je podijelio obavještajne podatke sa Sjedinjenim američkim državama o navodnoj novoj iranskoj zavjeri za atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, tako piše Wall Street Journal. Iranski ajatolah Ali Hamnei sahranjen je rano jutros po lokalnom vremenu u rodnom gradu Mašhadu na sjeveroistoku zemlje, a nakon višednevnih komemoracija i pogrebnih ceremonija u Iranu i Iraku, čime se završava višednevni period žalosti. Tokom povorke koja je pratila Hamneijevo tijelo, mnogi mogli su se čuti slogani "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu". Palestinski predsjednik Mahmud Abbas raspisao je parlamentarne izbore za 28. novembar, prve poslije više od 20 godina, ali je njihovo održavanje i dalje neizvjesno. Mahmud Abbas, koji ima 90 godina, pobjedio je na posljednjim predsjedničkim izborima 9. januara 2005. godine, a njegov četvorogodišnji mandat istekao je još 2009. Od tada su predsjednički izbori više puta odgađani ili otkazivani. Članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi odmah da razmotre rezoluciju o prekidu vatre u Ukrajini, izjavio je zamjenik stalnog predstavnika Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Volodimir Pavličenko tokom sinoćne sjednice Savjeta bezbjednosti. U rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju u Rusiji izbio je požar nakon pada drona. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacuje pozive na pregovore o miru sa Ukrajinom i namjerava eskalaciju sukoba, piše Reuters, pozivajući se na

0: 17-godišnja djevojka izgubila je život u Onoa-Emeriju na sjeveru Francuske nakon što je pala iz kamiona tokom svečanosti povodom pobjede reprezentacije Francuske u utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva nad Marokom od 2-0. Prema prvim informacijama, djevojka se popela na zadnji dio kamiona kako bi proslavila pobjedu, u jednom trenutku izgubila je ravnotežu, pala sa vozila, a potom ju je kamion pregazio. Vozač kamiona priveden je i zadržan u policijskom pritvoru. Tokom 2025. godine vođeni su razgovori između FIA i timova i vozača o mogućnosti proširenja sprint formata kao i o potencijalnim promjenama samog sistema Formule 1. Tada se razmatrala opcija da maksimalan broj sprint trka bude ograničen na 12 po sezoni. Tema je ponovo otvorena tokom sastanka komisije Formule 1 već ove godine. Aktuelni lider šampionata Andrea Kimi Antonelli ranije je istakao da sprint vikendi predstavljaju poseban izazov za vozače zbog ograničenog vremena za pripremu. Izvršni direktor Formule 1 Stefani Domenicali potvrdio je da na Silverstonu da je interesovanje publike za sprint format jedan od glavnih razloga zbog kojih se razmatra njegovo proširenje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 997

Eto, zbog njega smo malo pokvarili ovaj rock'n'roll petak. Neil Tennant, mislim da je zaslužio polovina elektropop duo Pet Shop Boys, jer mu je rođendan danas, molim lijepo. I nastavljamo dalje sa rođendanima, ostala su nam još dva. Na današnji dan 1964. godine zvanično je rođeno ime The Who. Sedam dana prije toga zvali su se The High Numbers, izdali su single koji nikoga nije brinuo i shvatili su da moraju da promene ime ako misle da ih iko shvati ozbiljno. U novembru te iste godine ulaze u studio i snimaju I Can't Explain, ostalo je istorija rock'n'rolla. Ali kako su se uopšte našli? Pete Townsend i basista John Entwistle su u stvari počeli kao klinci svirajući tradicionalni džez u školskom bendu. I sad zamislite Townsenda koji kasnije razbija gitare na sceni i Entwistle koji je bio pojam za agresivni rock bas, kako sviraju rani džez sa trubama. Finoća, mirnoća, perfektno. A onda ih je Roger Daltrey pozvao u svoj band The Doors i tek kada je početkom 64. godine uletio manijak Keith Moon na bubnjevima, slagalica se nekako sklopila. Postali su The Who band koji je redefinisao pojam energije na sceni. I da ne zaboravim, na današnji dan 1974. godine rođena je jedna fantastična dama koja nam stiže iz Irske. Njeno ime je Imelda May, kantautorka koja je vratila onaj pravi, sirovi rokabili zvuk u 21. vijeku. Žena sa neverovatnim stilom, sa neverovatnim šarmom i naravno sa još boljim vokalom. Ajde da se vratimo. The Who i Baba O'Reilly.

0: kredita.
1: A kapitan Francuske Kylian Mbappé nastavlja da pomjera granice na najvećoj fudbalskoj sceni. Trikolori su, podsjetimo još jednom, u Bostonu pobjedili Maroko sa 2-0 i u borbi za polufinale igraće sa pobjednikom utakmice Španija-Belgija. Mbappé je bio strelac prvog gola nakon što je promašio penal. Prema podacima statističke kompanije Opta, francuski napadač jedini je fudbaler u posljednjih 60 godina koji je na dva različita svjetska prvenstva direktno učestvovao u najmanje 10 pogodaka. Njegov učinak na mundijalima izgleda impresivno. Katar 2022. 10 direktnih učešća u golovima, 8 golova i 2 asistencije. Sjedinjene Države, Kanada, Meksiko 2026. 11 direktnih učešća u golovima, 8 golova i 3 asistencije. Mbappé je ujedno postao i postigao 8 pobjedničkih golova na svjetskim prvenstvima, odnosno pogodaka kojima je Francuskoj donosio vođstvo, što je najviše od svih fudbalera u istoriji ovog takmičenja. Sjajnim partijama približio se i legendarnom njemačkom golgeteru Gerdu Mülleru, koji i dalje drži rekord po direktnom učešću u golovima na jednom svjetskom prvenstvu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 27, u Bijeljini, Doboju i Zenici 28, u Prijedoru 29, u Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas

Deep Purple i Diablo, prije toga Slash i Chris Stapleton, Oh Well, Fleetwood Mac cover. A ako ste mislili da je 10. jul rezervisan samo za istoriju, za kopanje po arhivama i sjećanje na Teslin radio, tu ste se prevarili. Danas se dešava čista živa istorija i ako upravo sad sjedite u autu i pojačavate stanicu, imamo ekskluzivu zbog koje vrijedi ne gasiti motor na parkingu. Danas je zvanično objavljen novi studijski album grupe The Rolling Stones, dakle ljudi koji su preživjeli sve moguće i nemoguće kataklizme, zakone fizike i sopstvene poroke, izbacili su album koji se zove Foreign Tongues. I to manje od 3 godine nakon onog sjajnog Grammy-em nagrađenog Hackney Diamonds. 14 novih pjesama, Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood ušli u studio u Metropolisu u zapadnom Londonu, bukvalno ga spržili za manje od mjesec dana, i to je taj stari šmek neomar stvaranja po studiju 3 godine, nego uđeš, uhvatiš energiju, snimiš sve iz prve. I ponovo je sa njima radio producent Andrew Watt, momak koji očigledno zna kako da iz ovih staraca izvuče ono najbolje. Album ima 12 autorskih stvari, 2 opasne obrade, obradili su klasike Amy Winehouse, You Know I'm No Good, to ja dočekam da čujem, a album zatvaraju omažom svom najvećem uzoru Chucku Berryju sa pjesmom Beautiful Delilah. E sad pazite ekipu koju su okupili oko sebe na albumu, gostuju Steve Wood, Paul McCartney, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppersa, pa čak i Robert Smith iz grupe The Cure u pjesmi Divine Intervention, čini mi se da smo isvirali već na prvom programu Big Radija. Ali ono što će svakom pravom fanu natirati suzu na oko jeste pjesma Hit Me in the Head. U njoj se čuju bubnjevi neprežaljenog Charlie Wattsa, snimljeni tokom jedne od njegovih posljednjih sesija prije nego što nas je napustio 2021. godine. Znači, Charlie je još jednom tu da drži ritam. Iskoristit ćemo ovu našu radijsku frekvenciju na najbolji mogući način odmah posle moje priče. Šta drugo nego double shot sa novog albuma grupe Rolling Stones. Prvo Hit Me in the Head, a onda i Covered in You.

0: posetite na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 76, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Tuzli, Zenici 28, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru 29, u Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, subota, prvi dan vikenda, 11. jul. Biće jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Poslije podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 25, a najviša dnevna od 26 do 32 u Hercegovini do 36 stepeni.
2: Uno, do, one, two, three, four.
3: Petak je.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Kako se bliži veče, tako raste i ova fudbalska groznica oko svjetskog prvenstva, a mi imamo pune ruke posla da ispratimo cijeli ovaj cirkus. Večeras u 21 čas na stadionu SoFi u Inglewoodu kreće ozbiljan triler. Evropske vele sile Španije i Belgije igraju za plasman u polufinale. Špancima je ovo prvo četvrtfinale još od 2010. godine kada su uzeli onu svoju jedinu titulu prvaka svijeta. Tradicija kaže da je Španija dobila pet posljednjih međusobnih duela, a zadnji put su igrali takmičarski meč prije skoro 17 godina. Belgijanci večeras pokušavaju da prekinu taj crni niz, ali naravno kod njih ništa ne može da prođe bez drame i birokratije. Zašto ovo kažem? Njihov 22-godišnji defanzivac Zeno Debast, po svemu sudeći, neće igrati. Ne zato što ne može da trči, nego zbog klasičnog korporativnog natezanja između njegovog kluba Sportinga i Fudbalskog saveza Belgije. Sporting tvrdi da je dječak nespreman i da ne smije da igra u Los Angelesu, dok klubski ljekari kažu jedno, reprezentativni kažu drugo. Sad zamislite to, momak je proputovao pola svijeta, trenira odvojeno od ekipe, a o njegovoj sudbini se odlučuje na nekom sastanku u Los Angelesu par sati prije utakmice. Logika nam govori da ako se ljekari svađaju preko papira, igrač tu najviše ispašta i reprezentacija, naravno. Ali ako mislite da je kod Belgijanaca haos, čekajte sad da vidite što se dešava u taboru Engleske u Kansas City-u. Ljudi su imali takav bezbjednostni propust da to zvuči kao scenariju za neku lošu komediju. U njihov medijski centar odmah pored trening kampa upao je nepoznati muškarac naoružan, pazite sad ovo, francuskim ključem. Čovjek je uletio u zgradu, mahao latom i bukvalno urlao, očigledno potpuno van sebe. Kad je čuo policijske sirene, pokušao je da pobjegne, ali su ga policajci iz Kansas City-a brzo stigli, razoružali i odveli. Znači, Englezi troši milione na obezbjeđenje, na privatne čuvare i skenere, a eto, lik sa ključem za vodoinstalacije mušete u bazu kao da je došao da popravi slavinu.

0: Kao banku, NLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.

današnjoj epizodi emisije Muzički lanac pokušat ćemo da nekako spojimo grupe Van Gogh i Backstreet Boys. Upravo smo čuli grupu Negativ kao drugu kariku našeg lanca i mislim da vam neće biti teško da pogodite ko bi to mogao biti sledeća karika. Naime, pre grupe Negativ, pevačica te grupe, Ivana, bavila se sasvim drugačijom vrstom muzike, kao što je poznato. I to nas dovodi do karike broj 3, a to je grupa Tap 011.